سختی شہادت جی نسوروئی ناز، سختی شہادت جی نسوروئی ناز، رند پروڑی نراز۔